odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

pita i kad svitom sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

0: svirar jättarmod i rittan liksom leda mina.
1: Rime ate gane de lauren i veš. Vstaje druga. Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktualni.